0: Hej som syn på sig med chick tweet och residuale men i bir sig så jag med sig ska skie kim kanal så till värsta förstan man då så kom fixa material i flame musik kan bli tala den drishin min pilampe
1: yeah den drishin min pilampe men om chantar på en drushon stadie men ty om mer om ni kanske amma vad bajang så just en